0: 4.
1: Merry 51B.
2: 3510 North Randolph.
1: I'm calling a broken arm. Reduce your time.
2: Merry 28.
1: Checking your love in.
2: We are about to get moving in just a second.
1: Okay. Future transmission.
3: All operations.
1: Okay.
2: 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945. 945